0: Jazz.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 8 sati i 2 minuta, vreme za buđenje, slušamo Maroon 5 i Maps.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Čevita je hit od Oma. Kada spominjamo ono što je sjajno, prisjetimo se jednog filma koji je na početku godine se predobro pokazao po bioskopima, po ljudskim reakcijama, a to je naravno bio nastavak Đavo nosi Pradu 2. E pa, s obzirom da smo već u ovom fazonu, da ga se malo prisjetimo kako mi to radimo na TD radiju, pa naravno kroz pesmu, a vodeća sa tog filma je upravo bilo ovo od Lady Gaga i Doechii, tako da u nastavku stiže nam Runway.
1: No matter what, no matter what.

Marketing TDI Radija Istok. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Yeah.